0: 李桂兰出来小解，看到郑小丽黑黑的影子蹲在地上，吓了一跳。俺的娘，她十分惊讶地说，怎么蹲外头冻着呢？郑小丽抱着膀子说不出话来了，说不出话，她还不愿意回去。李桂兰小便也不解了，又拉又抱，想把她弄回去。雪地上的动静惊醒了欧阳云梅，她三两步跑出来，手里捏着那个叫不上名字的小手枪。吃饱了撑的，她问明了情况以后，对郑小丽吼出这五个字。在欧阳云梅看来，郑小丽纯粹是没事找事，不知道天高地厚。嫌人多抱着睡觉不舒服，别来呀，谁叫你参加了原来的解放军，现在的志愿军，来到这个冰天雪地的朝鲜呢？家里头倒是舒服，有暖乎乎的被子，有热饭热汤，风吹不着雪打不着的，你也回不去呀。既然回不去，那就要坚持在这里，坚持和部队和战士们一样坚持。欧阳云梅对郑小丽说，你是人，别人也是人，别人可以抱着睡，你怎么不行？说人家蓝小平小资情调，你才是小资情调。郑小丽也不说话，任李桂兰连拖带抱把她抱在怀里，脚底下却不动弹。李桂兰一个人弄不动她，对欧阳云梅喊道，搭把手啊，说不定吸袋烟功夫就冻死人了。郑小丽脑子不糊涂，一听说吸袋烟的功夫就冻死了，也不较劲了，脚底下顺势迈开了步子。
1: 刚才您听到的是由王军先生所著的《长津湖》，本书已由湖南文艺出版社出版，演播刘慧，制作人李凯。
2: 接下来的时间，让我们伴着歌声一同学习国家通用语言。
3: Музыка біздің хиссиятымызды тегім яқшы ипадылап, алдыраш тұрмышымызда тенішілік ва тәсәлі тепшімізге имканет яртып береді. Бұярды көпчілік білін музыкының гүзәлікдің ортақлашқынымдың ен тайын құшалмен. Әмде нақшы садасыға әгішіп, дөлет ортақтылыны бірлікті өгін әйлей.

尔、努利比亚、周志峰、麦迪娜、帕提古利，编辑帕尔哈提克里木。Бүгінгі Махира білен бірлікті үгінәлі программымыз мүшергіце болсын. Аңлығының лағы рахмет. Кенгісан программылады дауымлық түрді көпчілікнің дөләт ортақтылыны текімі яқшы үгініші ва ішілтішігі ярден беріміз. Шындақла көпчілікнің үгенгені ішілтіп, күнділік тұрмышта дөләт ортақтылыны паал үгініп ва ішілтіп, өзінің тіл ықтыдары ва мәдениет сапасыны өстіршіні үміт қылымыз. Кенгісан программымызның мәзмұны текімі сәрқыл, Кенгісаны көршейлі.